0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Нірвана – «The Man Who Sold The World». Іншої версії, крім живої, ця пісня немає. Звичайно ж, за винятком студійного оригіналу, написаного Девідом Боуї і виданого 1970 року. Але версія Нірвани абсолютно інша, хоча й зберегла структуру. Її не планувалося записувати в студії, просто Курт любив одноіменний альбом свого англійського кумира і вирішив зіграти його титульну пісню в той легендарний вечір на шоу MTV Unplugged у листопаді 93-го. Боуї був у захваті від цієї версії і відчув свою вагу в американській музиці, чого раніше не траплялося. Слухаємо єдину, живу версію пісні «The Man Who Sold The World» у виконанні Нірвани.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Ви можете закрити очі на речі, які не хочете бачити. Але ви не можете закрити своє серце на речі, які не хочете відчувати.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

на радіо Рокс. Куліо, Gangsta's Paradise. Довершено гуртом State of Mind.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Адамс, Мановар.
1: Треба бути готовим прислухатися тільки до тих, хто може тебе чомусь навчити. Як в житті, так і в рок-музиці.
0: Ерік Адамс, Мановар на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar. Рамштайн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Bon Jovi, Bed of Roses. Натхнення написати Bed of Roses нахлинуло на Джона Bon Jovi в готельному номері. На той час в нього накопичилось багато особистих проблем, які прагнули вилитись в пісню. Але щоб почати писати, йому конче необхідно було піаніно. Джові вмовив персонал втягнути до його кімнати піаніно, яке стояло в холі готелю та використовувалось при проведенні весіль. І цілу ніч віп-поверх готелю слухав, як Джон підбирає акорди до Bed of Roses.
2: Bon Jovi, Bed of Roses.

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Багато людей розчаровуються, коли зустрічають мене в реальному житті. Вони чекають, що я буду бігати за ними із сокирою. А виявляється, що я уже приємний хлопак.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Співак Аксел Роуз народився у лютому 1962 року у штаті Індіана. Ще малюком почав співати у церковному хорі, пізніше – у шкільному. Після переїзду до Лос-Анджелеса 83-го року співав у кількох гуртах, згодом заснувавши власний колектив Guns N' Roses, фронтменом якого залишається і дотепер. На початку нинішнього десятиліття два авторитетних видання – Rolling Stone та NME – включили його до числа найкращих вокалістів усіх часів. Про голос Роуза влучно сказав його колега Слеш. Вокальні злети Акселя віртуозно нагадують стрічку касети, що розірвалася в магнітофоні і програється усе швидше. Його легко впізнати за поєднанням грубої сили і тонкості. Балади «Patient» і «November Rain» показують його вразливим, але грізний металевий вереск «Welcome to the Jungle» все ще здатен лущити фарбу на стінах. Слухайте на Радіо Рокс Guns N' Roses «Welcome to the Jungle».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Кульмінацією моєї роботи в Black Sabbath був момент, коли я зрозумів, що єдина людина, з якою я плідно можу працювати, це я сам. Це був початок кінця.
0: Оззі Осборн. Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 25 вересня, у більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, 15-20 з плюсом. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, 13-18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, до плюс 20. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують, температура повітря 16-18 з позначкою плюс.
0: Good morning, на радіо.

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Нам телефонує Павло.
3: Ми можемо спробувати.

0: Павле.
1: Потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що
1: робити? Найди смолки.
0: Так, все, правильно.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.
3: Реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Солодкоріччя у Варус. Напій газований Фанта Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
11: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт на шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку. День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Днями Шаран Ден Адель, улюблена Шаран, говорила про наступний альбом With Interpretation. І Шаран розповідає, що, ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять і не кажуть, що вони намагаються зробити і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно вночі, якщо я розумію, що Шаран в теплі,

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Леппард.
1: Порівняно з реперами, які стають мільйонерами за 15 хвилин, ми просто голодранці. Але в тому й справа, що рокери ніколи не були в музиці заради грошей. Наша мотивація – тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Нам телефонує Павло.
3: Ми можемо спробувати.

0: Так.
1: Павле?
2: Потрібна підказка.
1: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що робити?
2: Найди смолки.
1: Так, все, правильно.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Левчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavr Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavrmedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті tavrmedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
8: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі окупаційна армія атакувала Київ. У Солом'янському районі є влучання у 25-поверховий будинок. Постраждала одна людина. Додам, у Подільському районі безпілотник влучив у нежитлову споруду. Крім того, у Полтавському районі вночі РАФ дронами вдарила по залізничній інфраструктурі. Там попередньо люди цілі. Росія палає. Після візиту дронів у Пермі вогонь охопив нафтопереробний завод «Лукойл Пермнефтеоргсінтез». В Ульяновську вдарили по радіоелектронному заводу «Іскра», а у Воронежі – по заводу «Воронежсінтез Каучук». Крім того, в окупованому Луганську атакували гіпермаркет «Стройцентр», який рашисти використовували як логістичний центр. Через атаки ворога на українські пункти пропуску Київ веде перемовини із сусідніми країнами про перенесення КПП на їх територію. Як кажуть у Мінінфраструктури, це дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики. Попри обмежений фінансовий ресурс, уряд зберіг доплати для понад 20 тисяч учителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі. Йдеться про щомісячні додаткові 2600 гривень доплатні. Звістка для військових. У додатку «Армія Плюс» з'явилась головна сторінка. На ній зібрали статистику уражень ворога за останні 7 днів. Свіжий допис у пульсі, курси, які військовослужбовець ще не завершив, та прогрес їх проходження, а також актуальне опитування. Крім того, розробники спростили вхід через систему BankID. І на сам кінець про футбол. Готуємось вболівати. Сьогодні ввечері для України відбудеться перший цього сезону поєдинок Ліги націй УЄФА. У Лізі Бі синьо-жовті в Будапешті зіграють проти Угорщини. Початок о 21:45 за Києвом. А поки це все. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, 15-20 із плюсом. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, 13-18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики таки не прогнозують. Плюс 18.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Маємо раніше невидані телевізійні кадри. Окрім кадрів, ще й невиданий звук Black Sabbath на пісню «NIB» в Beat Club в 70-му році.

0: Ну, по-справжньому унікальний, направду, запис, тому що його було зроблено, ну, по-перше, в 70-му році, тоді Black Sabbath просували свій дебютний альбом, і ці записи не транслювалися. Взагалі ж, Beat Club, оце шоу, виходило в ефір між 65-м і 72-м, там було 83 епізоди, транслювалися з Бремена в Західної Німеччини, і сабати у них були двічі, ну і, зокрема, в 70-му році. І першого разу, в червні 70-го, вони зіграли кавер-версію пісні Карла Перкінса «Blues You Choose» під час саундчеку і не знали, що виступ записується і, ну, і знімається. І також зіграли власний трек. Але вважається, що кадри якраз не транслювалися, тому що це був унікальний запис. Озі Осборн, випадково. Щось сталося в його житті, перенервував, або не доспав, або
1: щось. Красиво ти називаєш цей стан Озі Осборна, так. Перенервував.
0: Ну, помилився із словами в пісні.
1: Ага.
0: Заспівав, направду, не критично, заспівав замість «You love for me has gotta be true», верніше, так він заспівав. А треба було заспівати «You love for me has gotta be real». І все, і не подали Black Sabbath цей запис нікуди. Можливо, заборонили, можливо, сказали, пацани, ну, не годно. І тут азіанік наш, давайте, мабуть, і іншим разом. Тому, можливо, двічі якраз до них і приїжджали. А що каже в інтерв'ю того ж таки 70-го року продюсер Beat Club Майкл Лекербуш наступний? Він каже: наша ідея, коли ми починали програму, полягала в тому, що ми не можемо догодити і мамам, і татам, і дітям. То чому б це не зробити щось, що подобалося винятково дітям, навіть якщо дорослі вважали б це огидним? Британське телебачення відповідає погляду естеблішменту на речі. Молодь не обов'язково хоче приймати цей погляд. І саме це я намагаюся показати за допомогою Beat Club. А там були і Еліс Купер, і Ролінг, і The Who, Kings, Grateful Dead, Fleetwood Mac, King Crimson. Ну, вся зіркова плеяда виступала на Beat Club. Звісно ж, ми виклали цей рідкісний запис і у нас на сайті Radio Rocks.ua. Можете подивитися на дуже молодого Озі Осборна, який чомусь плутає слова, але нам від того аж ніскільки не неприємно. Навпаки.
1: Озі Осборн не може нічого сплутати. Як він так і має бути?
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
4: Щедро.
3: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
4: О, а давай 4.
3: Домінос.
5: Акція діє щодня, деталі на домінос.ua.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
7: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
9: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
12: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
11: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
13: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедуру лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
15: 204-40-40.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Ранкове шоу «Come Together»
18: тримає стрій.

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: З кавою, так, з люттю рухаємося далі.
3: І рухаємося до стадіону року 80-х-90-х. Можливо, є люди, які чекали на повернення цього жанру. І за шведами в тому числі. І тому хардрокери Easy Action за участі екс-гітариста Europe Key Marcello видали нову мажорну пісню відео із стадіонів «Dazed» або «Приголомшлений». Приголомшлений.

Вокаліст із Action Томі Нільсон каже, що Days – це про життя в епоху постправди з політиками, які перекручують факти, та штучним інтелектом, що фальсифікує у синтетичній реальності, коли ти більше не можеш вірити ні своїм очам, ні вухам. Чекання того варте, обіцяють. Чекання чого, правда, не сказав, ну, мабуть, альбому. Easy Action, нагадаю, було створено в 81-му році, тоді вони підписали контракт із лейблом Warner Brothers і стали таким чином першим шведським хард-рок-гуртом, який підписався із великим, ну, досить легендарним американським лейблом. Одноіменний дебютник вийшов в 84-му, потім був культовий Dead Makes One, пісні з нього, де справді чули багато людей. І потім Кі Марчелло прийняв пропозицію приєднатися до Europe, і Easy Action розпалися. Ну, а тепер, коли він повернувся, може, історія колективу матиме новий розвиток, хто зна. І ще, до речі, в 80-х Easy Action, хто зна. І ще, до речі, в 80-х Easy Action позвалися

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: Це рубрика «Краш-тест». Сьогодні «Краш-тест» ти будемо, і ми самі в сенсі того, що сподіваємося. У нас була півтори репетиції у нас було тут. От. Але в нас є вже телефонний дзвіночок, і ми хочемо з вами познайомитись. Доброго ранку.
3: Добрий ранок.
2: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
3: Дмитро мене звати.
2: Дмитро, вперше телефонуєте, чи вже були випадки?
3: Вперше, але вже хотів давно зателефонувати.
2: О, а як давно тоді слухаєте «Come Together» і що сьогодні стало відправною точкою для вас, що от сьогодні я вирішив, наважився і зателефонував?
3: Більше 2-3 років вже слухаю.
4: Ну, може, я думав, сказати, більше 2-4 років я вам грошей даю. Ось Серега в ефірі. Привіт!
2: Дмитро, розкажіть тоді, будь ласка, ким працюєте, чим займаєтесь?
3: Ну, працюю інструктором в автошколі. До того 5 років. У нас в армії служив.
2: О, дякуємо за службу. Слухайте, інструктор з автошколи мені потрібен, направду. Я хочу.
4: Після ефіру залишайтеся.
2: Дмитро, а в якому...
4: Так очі загорілися.
2: Яке місто, якщо не секрет?
3: Місто Львів.
2: Місто Львів. Тут, звісно, нюанс.
4: Ну, далеко, але, ну, що поробиш?
3: Ну, в Києві на приватні уроки теж можна буде приїхати.
2: В мене нема стільки денег, Дмитро, на приватні уроки. Тоді скажіть, будь ласка, що слухають інструктори з водіння, взагалі, яку музику, які гурти?
3: Ну, в більшості року, найбільше то Металіка.
2: Металіка. Вау. Є ще якісь гурти, окрім Металіки?
3: Ну, AC/DC, Led Zeppelin.
2: Хорош, хорош. Тоді, можливо, вам буде і не прям так складно відгадати, я думаю, якщо ви слухаєте таку класику, базу, основу, фундамент, ґрунт, то...
3: Зазвичай, перепрошую, що перепаю, дуже багато гуртів слухаю, і всіх не перечислити.
2: Ну, це зрозуміло. Так, взагалі, якщо людину запитає, що ти слухаєш, я розгублюся максимально і назву, да, мабуть, взагалі щось там.
4: У мене короткий флешбек, тому що треба співати все ж таки. Одна з моїх перших співбесід, коли я мобілізувався, я прийшов в футболці Металіка. І, значить, питання кадровика, він так очі на мене піднімає. Я думаю, ну про що завгодно можуть ж запитати. Улюблений альбом Металіки. Знаєш, у мене так когнітивний дисонанс. До чого? Ну, от тут ти проколовся, знаєш.
2: Це як люди, які носять футболки місць. Від цих питаєш за дві пісні, так само і у тебе. Слухай, ну, я думаю, що порадимо, Дмитру побажаємо удачі. Дмитре, нехай все вийде з першого разу.

0: Дмитре? Варіанти?
1: Так, дуже схоже на початок і Шреку All Star, але...
2: Це, ну, це і був початок.
0: Це так і є,
2: Шреку,
0: та. Але музично, зашифрували, музично так і є. Це Smash Mouth All Star ми співали, але вам треба відгадати тепер, що, яку пісню ми закрашили. Ми переклали українською англомовну пісню і на музику Smash Mouth її заспівали.
1: Я розумію, але просто радла, щось дуже так воно не нагадується.
2: Ну, зранку просто більшість українців ще продовжує думати про простирадло, ковдру і подушку. Я з вами на одному вайбі десь так. Але тут ключовими є інші слова. Дзвони на номер, набери мій номер, подзвони, не барись, набери. Подзвони.
1: Call me.
0: Так, називається пісня.
2: Ви вже назву пісні назвали?
0: Так називається пісня.
1: А хто ж її може співати?
3: Дуже світлим голосом.
2: Цю пісню може співати тільки вона.
1: Тільки вона.
2: Білявка.
0: Магічна.
2: Білявка. Так. І прям слово білявка, воно настільки міцно відобразилось в назві цієї команди, що аж просто, ну...
0: Ну, ми можемо назвати...
2: Пряміше підказки не було.
0: Ми можемо назвати ім'я виконавиці Дебі Харі.
2: Дебі Харі.
0: І це нічого не підкаже Дмитру. Я розумію. Я відчуваю.
2: Блонді, абсолютно він.
0: Так!
2: Абсолютно він! Назар!
4: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: 26 літрів?
3: Подарунок.
2: 26 переможців?
3: Щодня.
2: А ВОК?
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
4: Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
5: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
6: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
9: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на допомога.com.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: Тільки один день, 25 вересня у Wine Time, чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
13: Знижки!
12: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
14: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
16: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
17: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
18: It's great to be a cat.
19: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама.
14: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських обстрілів. У Запоріжжі вражені два медзаклади, постраждав один чоловік. Крім того, відомо про влучання у житлову багатоповерхівку в Печерському районі столиці. Додам, на Київщині вночі під ударами були три райони. Є влучання у деревообробне підприємство та склади. Попередньо люди цілі. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 267 із майже 300 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, є влучання на 16 локаціях. Росія готує детальний план ударів по українській енергетиці. Україна вже отримала відповідні матеріали від своїх спецслужб, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. В документах, окрім цілей ударів, йдеться про кількість і типи озброєння, необхідних для ураження конкретних об'єктів. Україна теж готується. На пріоритетних для РФ енергооб'єктах вже збудували понад 200 захисних споруд. А разом із партнерами країна накопичує резерв обладнання для швидкого відновлення після можливих ударів. А тепер про підтримку. Норвегія на наступний рік виділить 9 мільярдів доларів допомоги для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стерре. Більшість суми спрямують на військову допомогу. Ключовий пріоритет – протиповітряна оборона. Крім того, Осло надає життєво важливу гуманітарну допомогу та енергопідтримку. І на сам кінець, перше тюленятко, яке народилося в районі Української антарктичної станції Академік Вернадський, назвали Саллі. Про це повідомили наші полярники, зазначивши, що з латині ім'я малечі означає «рятівник». Таке ім'я запропонувала українка Олександра Касай, наголосивши, що тюленятко народилось 17 вересня у День рятувальника. Авторка ідеї отримує шеврон 31-ї антарктичної експедиції. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, 15-20 із плюсом. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, 13-18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Плюс 18.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Отже, гітарист гурту «Rival Sons» Скотт Холідей анонсував сольний проєкт «Холідей» та дебютний альбом «Topology». І ось пісня звідти.

0: круто. Ну,
1: так, от я аналогічна ситуація. Я не можу сказати, що мені подобається або не подобається, ну, але звучить, та звучить цікаво.
0: Вийде робота на лейблі Sacred Funky Recordings, що належить гурту, і ти не повіриш, Rival Sons. От, видно, домовилися там по-дружньому. Пишуть, що в альбомі поєднають психоделічний рок, і ми це чуємо, космічний фуз, і ми це чуємо, прогресивні синтезатори, текстури та трохи попси, і ми це чуємо. А ще пишуть, що понад 3 десятиліття Holiday будував кар'єру, керуючись інстинктом.
1: Так.
0: Не консерваторію, все ж таки, розумієш, а інстинктом. Ще до того, як виникла концепція альбому, чи навіть ідея сольного проєкту, він почав дотримуватися там нової щоденної звички, прокидатися, йти в студію, брати гітару, дотримуючись одного правила – щось написати. Ну, просто написати щось.
1: Okay.
0: Не готову пісню, а іноді просто 45-секундну ідею. От просто фрагмент, який потім відкладається, і за нього знову беруться наступного дня. Mm-hmm. А метою була не продуктивність, а імпульс.
1: Окей.
0: І от колекція таких ескізів виросла. Holiday помітив, що вони не ізольовані, мають, так би мовити, спільну мову. І з'явилася ідея альбому. Колеги допомогли, проте для Rival Sons це все не підходило. Тож Скотт почав нову художню ідентичність. Holiday. Наприкінці вересня, можливо, послухаємо, якою вона вийшла. Пишеться Holiday дуже цікаво. Hall 1 D4U.
1: Ну, зрозуміло. Ну, так. Просто, щоб ми так в Counter-Strike в 2004-му підписувалися. Ну, в 2007-му.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ДВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
13: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу Come Together.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Поговоримо і про музику, і про кіно, тому що, можливо, ви пам'ятаєте, що ми чекаємо на метал-альбом Вільяма Шетнера, відомого канадського актора, і в ньому там запишуться 35 гостей, зокрема і Зак Вайлд, і Генрі Ролінс, але зараз теж про акторів, але трошки інших. Наприклад, Ентоні Гопкінс, він підписав контракт з лейблом і видав свій дебютний інструментальний сингл. Металу тут немає, але це красиво.

100%. Це красиво. І це Ентоні Хопкінс, 1947, Suit for Solo and Piano and Orchestra. Стосовно цього кроку до підписання з лейблом, видання дебютного синглу інструментального, цей крок актор називає прям честю всього життя. Він каже, що альбом «Life is Dream» міститиме оркестрову музику, написану дворазовим, на секундочку, володарем премії «Оскар» протягом 6 десятиліть. Ну а пісня, яку ми слухаємо, композиція радше, вона натхнена спогадами Гопкінса про його дитинство в Марграмі в Південному Уельсі в 40-х роках. І написав цей твір він в 63-му році, працюючи актором в ліверпульському театрі «Плейгаус». Ну і його музику тут виконує диригент Густаво Дудамель і філармонічний оркестр. Що Ентоні каже? Він каже, що музика була моєю першою пристрастю. Я писав музику усе своє життя. Деякі з цих творів живуть зі мною десятиліттями, і я досі повертаюся до них. Все моє життя – це мрія. Підписати контракт з Дека – це честь усього життя.

0: можливо, і в треш-контролі зацінимо. Це дуже ніжно, дуже красиво. Я б сходив би на такий вечір інструментальний з радістю.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
2: Come Together на Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Ми якраз перед рубрикою 9.45 призвали дух Олега Савчука із піснею від гурту «Skype». І Соня теж тут, тому сміливо можемо розповідати.
3: Слухай, це очевидно, тому що «Switchfoot» свого часу – це команда, яка була християнська, ну вона є християнським гуртом, так. Вони просто такі, знаєш, з нічі, вони вилетіли просто в мейнстрім, тому тут духовні сили присутні.
2: Ну от якраз...
3: По призиву Собчука в ефір.
2: Так, якраз ми жартуємо про те, що про гурт «Switchfoot» знає тільки Соня і Олег Собчук, і продовжуємо знайомитись з цим гуртом в рубриці 9.45. У нас альбом під назвою «Forever Now», і це 14-й студійник американського альтернатив-рок-гурту «Switchfoot», який вийшов 26-го.

то червня. Платівку видали на By Design Music в партнерстві з BMG Rights Management. Ну і відкриває альбом головний сингл Wake Up, Mr. Crow.

0: хай не хоче зробити кавер на цю пісню, наприклад.
1: Достатньо на ні обіцянок, ні пробачень. Давай просто вони трошки стримуються.
0: Якщо казати про Switchfoot, були засновані вони в 96-му році в Сан-Дієго братами Форманами, Джоном і Тімом. І спочатку вони здобули популярність дійсно на християнській рок-сцені, а світовий прорив відбувся вже 2003 року із виходом альбому The Beautiful Let Down і хітами Mean to Live і Dare You to Move. За три десятиліття кар'єри гурт заслужив репутацію майстра живих виступів, досить класних таких роздумливих, філософських, навіть можна сказати, текстів, як активного благодійника. І от в 11-му році за платівку Hello Hurricane Switchfoot здобув премію Grammy Absolution.

0: чули свій фут наживо, чи це був запис?
1: Ні, ну наживо це було взагалі. Ні, тоді нас тоді мене нас не було грошей на квитки в Штати.
0: В рубриці 9.45, я нагадаю, у нас альбом під назвою Forever Now від гурту Switchfoot. І в цій роботі вони намагаються повертатися до класичного, потужного і необробленого рок-звучання після легкого поп-року останнього передання десятиліття. До роботи повернувся і продюсер Майк Елізондо, який не лише продюсував, навіть записував сам деякі інструментальні партії, як то Зарховацький, в принципі, продюсує і записує періодично.
2: Респект Майку Елізондо.
0: З броварів.
2: А це вам...
0: Ну, це перший, до речі, концептуальний альбом Switchfoot, і тексти тут присвячені емоціям і філософським питанням людини в її останній день на землі. Beautiful Life.

0: що кажучи рецензент, окрім того, що слухається, це дійсно прикольно. А окрім того, ще тут відзначають саме текстову глибину, тому або з перекладачем, або просто окремою вбиваєте Kills Switch Food в лірикс до нового альбому For Now і читаєте ці самі тексти. Вони про життя і смерть, про роздуми, про цінності, про доцільності. І також вважаю, що це чи не найважчий альбом гурту із виразними та і неполірованими якраз гітарними цими рифами.
1: Дивуюсь на те, що вони настільки поважчили.
0: А подекуди навіть трошки перегранжовані. Your future wants your past.

0: вже були знайомі з гуртом Switchfoot раніше, то моя шана Соні і Олега Савчука до вас. Якщо ж відкрили сьогодні для себе цей гурт вперше, то цілком ймовірно, що вам варто послухати повністю цей альбом. Він називається Forever Now 2026 року. Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена і надвисока вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені найкращий склад гурту. Слухайте на Радіо Рокс. Megadeth. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
8: Знижки!
7: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
14: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
15: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
16: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
18: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Реклама.
19: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про російський терор. На Одещині одна жінка загнула, ще один чоловік дістав поранення через нічні удари РФ. Відомо про пошкодження поштового терміналу, складів та приватного будинку. Крім того, через ранкові атаки по столиці загинула одна людина, поранених щонайменше семеро. Українські воїни зірвали низку наступальних операцій на більшості напрямків фронту. Згідно звіту Американського інституту вивчення війни, впродовж останніх днів ЗСУ змогли просунутись на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. До слова, саме через бойові здобутки української армії визнання російського суверенітету над окупованими територіями України більше не є предметом переговорів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. США виділяють 27 мільйонів доларів на програми повернення українських дітей. Зокрема, 12 мільйонів спрямують на повернення, реабілітацію та повну реінтеграцію дітей та молоді. Ще 15 мільйонів – на пошук маленьких українців, яких викрали російські загарбники. Уряд планує скоротити кількість заступників у міністерствах на 20%. Крім того, у центральних органах виконавчої влади відповідне скорочення складе 18%. Загалом на першому етапі планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Цей крок має збільшити можливості для стажування молоді та ветеранів. І на сам кінець про особливу дату. Сьогодні день коміксів. Перші мальописи з'явились у Європі ще в 19 столітті. Переважно це були гумористичні замальовки. Вже у 30-х роках минулого століття популярності набули перші супергерої та їхні пригоди. Супермен, Бетмен, Мікі Маус та Капітан Америка. В історії є навіть один комікс, який здобув пуліцерівську премію. Це «Маус» Арта Шпігельмана про виживання під час Голокосту. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, 15-20 із плюсом. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, 13-18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Плюс 18.
0: Come together.
2: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Завжди якась магія, коли з якогось невідомого архіву зненацька випорошується раніше невиданий трек легендарного гурту. Можеш собі уявити? І от ми маємо таку красу від Тін Лізі.
3: Most of my life I have lived here.
4: Чо так класно?
2: Тому що це Bigger Things.

0: всі такі пісні звучать як бонус-матеріали якісь, ну, просто там.
1: Ну, звідки ми дізналися? На офіційному каналі гурту у YouTube оприлюднено було візуалізацію до цієї пісні. Записана вона була у студії Дека у січні 1971 року, Better Song. І залишається нечутою понад, ну, 55 років. 55 років. Спочатку вона збереглася лише на односторонній ацетатній плівці, подарованій Філом Лайнотом II, але оригінальну майстер-стрічку нещодавно було знайдено знову, що дозволило офіційно випустити пісню вперше як частину Thin Lizzy Deluxe Edition.
0: Вау.
1: Дебютник Thin Lizzy 71-го року повертається як перевидання з нагоди 55-ї річниці. Його доповнили 15-ма раніше невиданими записами. І ми почуємо оригінальний склад Філа Лайнота, Еріка Белла, Брайана Дауні з піснями, про які раніше і гадки не мали просто. До видання, звісно ж, додали купу всіляких бонусів для фанатів, там книгу, пам'ятні речі, все вже в доступі. Так що, якщо ви любите Thin Lizzy, як любимо його ми, то go на офіційні сторінки.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: МРТ, КТ, рентген, без черг.
7: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
10: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Peppers Club та проєктна шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Peppers Club на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
12: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Хочеться поговорити про проривний успіх дебютного синглу гурту «Intel Agents». І новий гурт «Апокаліпс» повертається з композицією «Black Box».

0: что
1: король сейчас это понял.
2: Страшно. Black Box. Таким чином вони анонсують Апокаліпс альбом, дебютник, а у відео до цієї пісні «Вісники Апокаліпсису» справді використовують як тло розбитий літак. Тож Black Box має значення. Гурт засновано гітаристом Айром Блеком, який грав і в Лізі Борден, і в Метал Чарчі. Вони одразу зайшли і на мільйони переглядів, і у чарт Білборд. І от Блек пояснює, що Black Box – це найособистіша пісня, яку я коли-небудь писав. Це подорож у власну свідомість, у чорну скриньку. А як пристрій піднятий з авіакатастрофи, він містить докази всього, що пішло не так, але також ключ до розуміння того, як я вижив. Усередині шрами зламаного виховання, залежності, втрат, десятиліть, проведених у гонитві за мрією, яка часто здавалася неможливою. І більшу частину свого життя я тримав цю скриньку замкненою. Це пісня про те, щоб її відкрити. Вона про протистояння болю, визнання уламків, пошук сили в правді. Це моя історія виживання, свідчення того факту, що скільки б разів життя вас не збивало з ніг, ви все одно можете піднятися, зцілитися та знайти дорогу додому.
1: Дуже цікаво, що будуть випускати далі. Звучить наче актуально, схоже, ми чули цю пісню.
2: Звучить актуально, тому що зведенням займався пан Чурко. От, а це Озі Осборн, Five Finger Death Punch і Папа Роуч, він доклався до звуку. Склад гурту, до речі, доповнює гітарист Айра Блек, це син Айри Блека, басист Мет Снелл з Five Finger Death Punch, драмер Лоні Пасільяс, екс Dead Set та Kill Devil Hill. А ще вони мають дуже трушний вигляд. Ну, такі, волосся до колін, от борода теж до колін.
3: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
4: Come Together на Радіо Рокс. Ранкове шоу Come Together.
3: Тримає стрій.
4: На Радіо Рокс.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на радіо «Рокс».
2: Не можна знущатися з людей, пишучи таким чином свою назву. То маленька літера, то велика, то знову маленька, то велика, то маленька.
3: О, згадай 2007 рік, як спілкувалась Емо. Ти не пам'ятаєш, але ми чудово пам'ятаємо зараз.
2: От це приблизно.
3: Привіт, Медведу, це з тої ще частини.
2: Слухай, ну ми будемо говорити про американців, і історія цього колективу сповнена дуже командних таких суперечностей. Хлопці грали максимально просто агресивний металкор, просто на максималках. Такий, знаєш, для суворих мачо, це як має бути, для, як це називається, австралійські ці метро, не метросексуали, а ламбросексуали, які ще й лісоруби. Ну вони лісоруби і сексували. Але водночас залишалися дуже палкими християнами, straight edge такими активістами, і довгий час гурт виступав під назвою Disciple, ну, тобто вчитель. Та? І тільки ну, колектив почав набирати обертів, його юристи виявили, що опа, в тих Штатах є успішний одноіменний християнський рок-гурт. Виникли дуже великі юридичні розборки, загрози судів, колосальні там виплати, штрафи, але тут рокери з оригінального гурту Disciple побачили фотки конкурентів, також відео з їх виступів, і нещасні виявили, що це татуювання, просто такі гори татуювань, хардкорники, які під лютий треш-метал, розумієш, трощать сцени і апаратуру. Вони замислилися, чи варто їм судитися. В общем, дещо охолонули, пристали на мирову, і після цього просто змінили назву на, знаєш, на X-Disciple, X-Disciple, крапочка.
3: Боже, це дуже жорстка назва. X-Disciple,
2: XAD.
3: У нас була простіша історія. В Кривому Розі, в 2010 році.
2: Чорна Рада.
3: Формується гурт Чорна Рада.
2: Так.
3: Але на той час в Києві вже є гурт Чорна Рада.
2: Так.
3: І що ми робимо? Розпадаємося просто. Жодних судових позовів.
2: А тут команда X-Disciple, XAD не розпалася. Two-faced.

0: Це треш-контроль, прекрасний треш. Екс-дісайпл, екс-ейді. І от тепер про казуси. Коли гурт приїжджав там у звичайні рок-клуби, місцеві бармени і власники закладу, вони одразу потирали ручки і казали, о, зараз будуть прибутки на барі, це ж діячі все-таки металкору приїхали.
1: І яким же був їхній розпач? От коли замість ящиків пива, віскі, музиканти вимагали літри просто звичайної води,
0: ще трошечки соку, молочка. От, і клуби регулярно не дотримували каси. А розчаровані бармени з подивом спостерігали, як брутальні бородані оці зі сцени волають про очищення душі.
2: Стрейтейзери.
0: Вони так, від нечисті, от подаючи оці приклади сьорбання мінералки між піснями. Ну, жах.
3: Я ніколи про це так не думав, якщо чесно, і наскільки клубом не прибутково.
2: Стрейтейзери.
0: Рівайвал.
2: Вони ж це і пропагують.
0: Ну, просто треба прайс на воду піднімати нормально, і все.

0: Якщо вам цікаво, то це була композиція Revival від команди, яка називає себе X-Disciple X-AD. Ще один курйоз. На початку їх кар'єри менеджмент не дуже коректно координував майданчики. І одного разу музикантів запросили виступити на християнському заході у традиційній такій дуже консервативній церкві перед дітьми, їхніми бабусями. От, і організатори очікували почути акустичні гітари, лагідні пісні про любов. І коли Ден почав гарчати в мікрофон, а Дейв увімкнув перевантажену гітару, то тут кілька літніх парафіянок відразу знепритомніло, а діти наймолодші, вони відразу все прошарили і швидко зорієнтувалися, і це був перший їх мошпіт в житті. От, і я думаю, що під наглядом бабусь останній. От, наступна композиція називається «Заклик до молитви» – «Pray your God». От так можна закликати до молитви. І ми знаємо, кого ми так будемо закликати. Москалі, помоліться!
1: Як вони причащаються, якщо вони по стрітейджу, а вино ж, не можна?
0: Я безалкогольний.

0: може попросити записати аудіоверсію листа Зеленського? Відразу якось звучить, так? Музиканти гурту стояли, до речі, біля витоків створення лейблу Face Down Records. І на початку існування компанії все діловодство, а також стоси дисків, футболу, всякого мерчу, вони тримали у квартирах і гаражах. От. А шанувальники, які замовляли диски з офіційним логотипом великого лейблу, навіть не здогадувалися, що їхні посилки пакував особисто гітарист гурту. Ну, от він ще цілував кожну посилку, так... От, і відправляв тільки це на свої кухні. І паралельно відганяв домашнього кота від коробочок з релізами. Ще одна композиція. Ми сьогодні слухаємо у рубриці «Trash Control» команду X-Disciple X-AD. See me true.
1: Я думаю, може вони такі злі, тому що не п'ють просто.
2: Або це чуваки, яким краще не пити.
1: І вони таким чином рефлексують, що було би, якби я пив, мабуть, ми пили.

0: таку музику можу слухати безкінечно. Вона просто мене надихає на те, що п'ятниця має бути нормальною, як і понеділок, вівторок, середа і четвер. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» на завершення тижня у нас були X-Disciple X-AD.
1: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
2: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple, Coverdale Page, Whitesnake і сольну кар'єру. Пісні у виконанні Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
7: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. До 9 зросла кількість постраждалих унаслідок сьогоднішніх ударів РФ по Києву. Загинула одна дитина. Серед іншого росіяни влучили у багатоповерхівку в Печерському районі та у нежитлову будівлю у Шевченківському. Додам, в Печерському районі розгорнули штаб допомоги. Постраждалі можуть подавати заявки на компенсації у бібліотеку «Книголюб», що на вулиці Андрія Верхогляда, 8. Служба безпеки викрила російського крота, який готував ракетний удар по цехах з виробництва дронів на Львівщині. Фігурант місцевий працював на оборонному підприємстві, по якому й мав навести ворожі ракети. На співпраці з ворогом пішов за гроші. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. А тепер про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській і Миколаївській областях. Крім того, негода частково чи повністю лишила без електрики близько 150 населених пунктів на Сумщині та Полтавщині. Громадян закликають економно споживати струм до 22-ї години. До наших шкіл уже доправили 90% повторно надрукованих підручників для 9 класів, попри те, що частину накладу знищили удари ворога. А повністю відновити втрачене видавці планують до 5 жовтня. Впродовж літа рашисти знищили більше мільйона підручників. Збитків завдали майже на 145 мільйонів гривень. І наостанок, український боксер Ельвін Алієв став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 65 кілограмів, перемігши у фіналі володаря Кубка світу француза Уго Грау. Для України це перше золото дорослих чоловічих чемпіонатів Європи з 2019 року, коли титул завоював Олександр Хижняк.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, 15-20 із плюсом. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, 13-18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики таки не прогнозують. Плюс 18.
0: Come together.
2: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
3: Ведучий ранкового шоу готується до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Радіо Рокс. Black Sabbath. Radiohead. But I'm a creep. I'm a Metallica. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
4: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Солодкоріччя Уверос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Uverus.ua.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: На зв'язку агент Копито.
10: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
9: Кінець зв'язку.
10: Деталі на сайті Masters.ua.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
13: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua та де ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
14: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
15: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм КЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
17: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
20: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
21: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
22: Artelax Plus природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
21: Artelax Plus – лагідна турбота про очі.
23: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Металіка «I Disappear». Лідер групи Металіка Джеймс Гетфілд, напевно, залюбки передивляється кліп Avril Lavigne «Skaterboy». Адже ця пісня про нього самого. Всю свою шалену юність Джеймс катався на скейті, причому доволі непогано. Але після чергової травми одного дня взяв і виконув дошку. Його роздратувало те, що менеджери Металіки включили у контракт пункт «No skateboarding». Та якщо ви думаєте, що алкоголізм і треш відрізали його від будь-якого спорту, то помиляєтесь. Крізь все життя Гетфілда пройшло таке хобі, як спортивне полювання. А не так давно він взагалі знайшов спосіб обійти сумнозвісний контракт. Замість скейта купив собі дошку для сноубордингу. Так і падати не боляче. І зник Гетфілд з радарів страховиків. Слухайте на Радіо Рокс, група Металіка. «Я зникаю. I disappear».

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я ніколи не вийду з моди, тому що хард-рок, як і театр, буде завжди. Це константа.
0: Еліс Купер.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Нам телефонує Павло.
3: Ми можемо спробувати.

0: Павле.
1: Потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що
1: робити? Найди смолки.
0: Так, все, правильно.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50».
7: Ми продовжуємо відзначати 50-ліття гурту «Аксепт». На початку 2000-х, після остаточної відмови Діркшнайдера від повноцінного відродження «Аксепт», майбутнє гурту стало під питання. Гофман і Балтес не залишали надій відновити діяльність, проте розуміли, що без відповідного фронтмена повторити успіх класичної епохи буде неможливо. Доленосна подія сталася навесні 2009 року. Під час спонтанної джем-сесії в Нью-Джерсі музиканти познайомилися з американським вокалістом Марком Торнільо. Його потужний, хрипкий та виразний вокал ідеально пасував до фірмових рифів «Аксепт». Його запросили до складу. Не обмежуючись виконанням старих хітів, оновлений гурт засів у студії. Результатом став альбом «Blood of the Nations» 2010-го, який повернув «Аксепт» у вищу лігу світового хеві-металу. Сам Торнільо казав: «Я не намагаюся влізти в черевики Діркшнайдера. Ми різні. Та коли ми граємо старі хіти, я тримаюся оригіналу. Фани цінують це. І в мене це виходить».
0: Рок-легенда гурту «Аксепт 50». Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, 15-20 із плюсом. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, 13-18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують. Плюс 18.

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 25 вересня у 1948 році, народилася Олівія Ньютон-Джон, британська співачка в жанрах поп-рок і софт-рок. І в цей же день, 55-го року, народився Стівен Северин, басист і співзасновник гурту «Siouxsie and the Banshees». А 25 вересня 1976 року вперше зібрався гурт «The Larry Mullen Band». За рік він отримає назву U2, а Ларрі відійде на задній план, отримавши посаду ударника. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти. Except. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Доки я дихаю, рок-н-рол живий.
0: Ян Гілан, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Днями Шарон Ден Адель, улюблена Шарон, говорила про наступний альбом With Temptation. І Шарон розповідає, що, ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять і не кажуть, що вони намагаються зробити і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно на душі, якщо я розумію, що Шарон в теплі, Шарон теж добре в музиці. Хай так.
3: Я думаю, що Шарон так само думає зараз про тебе.
2: Та,
3: як там її Ілюша? Як він там?
2: Слухай,
3: як
2: вона сказала, сонечко? Що українські чоловіки handsome, що означає чудові взагалі. Я, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс.
3: Про що мова? У них стосунки. Шарон про це нічого не знає, але Ілля з нею в стосунках.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Megadeth. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: 26 літрів.
6: Подарунок.
5: 26 переможців.
6: Щодня.
5: А Вок?
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
7: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Малакія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
15: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
16: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
17: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
18: Знижки!
17: Від Лисички – мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
19: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, 15-20 із плюсом. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, 13-18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики таки не прогнозують. Плюс 18.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкам. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
13: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings – Mrs. Vanderbilt».

0: реклама.
1: Звучне покращення. Нові AirPods 5 вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від PrivatBank. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
2: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйонних відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
3: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
4: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на deposit.com.
5: Від творців Приват 24.
6: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TaverMedia.ua.

0: на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: В ідеальному світі ти просто виходиш на сцену, граєш та отримуєш кайф. Але в реальному житті за цим стоїть заздрість, інтриги та сварки. Я настільки люблю рок, що досі терплю це.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Нам телефонує Павло.
3: Ми можемо спробувати.

0: Павле?
1: Потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що робить?
1: Найди смолки.
0: Так, все, правильно.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend. Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple. Coverdale Page. White Snake. Love will set you free. Love will set you free. Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
8: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 25 вересня, в більшості областей України похмарить. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході волого, температура 13-17 градусів тепла. У центрі хмарно, до плюс 19. У східних областях малохмарно, подекуди сонячно, 15-20 із плюсом. На півночі похмуро, місцями синоптики обіцяють дощі, 13-18 тепла. На півдні та в Криму без опадів, плюс 21. У Києві у п'ятницю, 25 вересня, хмарно, дощів синоптики не прогнозують, плюс 18.
0: Радіо Рокс.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
2: Late at night I find myself again. Wondering

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Masters.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Марк Нопфлер, «Two Pairs of Hands», 2024 рік.

0: It's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
3: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули міг 400 мг РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки при оболонку по 200 мг РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
6: Реклама. Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: З'явився б у моєму житті Black Sabbath або ні, я б все одно став би співаком. Бо не володію жодним музичним інструментом, окрім губної гармоніки.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Днями Шаранден Адель, улюблена Шаран, говорила про наступний альбом «With Interpretation». І Шаран розповідає, що, ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять, і не кажуть, що вони намагаються зробити, і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно вночі, якщо я розумію, що Шаран в теплі, Шаран теж добре в музиці, хай так
3: і я буде. Думаю, що Шаран так само думає зараз про тебе. Та, як там і Ілюша? Як він там?
2: Слухай, вона сказала, сонечко, що українські чоловіки handsome, що означає чудово взагалі. Я, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс.
3: Про що мова? У них стосунки. Шаран про це нічого не знає, але Ілля з нею в стосунках.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські війська тричі вдарили по селищу Золочів на Харківщині. Одна людина дістала поранення. У населеному пункті пошкоджено приватні будинки. Окрім цього, під ворожим ударом опинився Чугуїв. Там окупанти атакували один із мікрорайонів та цивільне підприємство, пошкодивши будівлі та транспорт. У Києві розширили режим усім червоний під час хвилини мовчання. Ще на 73 світлофорах столиці всі напрямки руху одночасно отримуватимуть червоний сигнал під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Проєкт запровадили у вересні. Щодня о 9 ранку у середмісті світлофори одночасно вмикають червоне світло для всіх напрямків руху та пішоходів на 60 секунд. Далі про освіту. Завдання національного мультитесту спрощувати не планують. За даними Центру якості освіти, складним можна вважати тест з математики, однак його спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до доволі простих форм, незадоволеними залишаться діти з високими результатами. Слід дотримуватись певного балансу, наголосили у центрі. Тепер про безпеку. У Польщі почали розповсюджувати спеціальні інструкції із реагування на повітряні атаки та обстріли. У них йдеться про пошук укриттів, правило двох стін, підготовку тривожної валізки та правила поводження на відкритому просторі. В окремих регіонах країни вже проводять навчання із реагування. І наостанок про бокс. Ще дві нагороди здобула збірна України на чемпіонаті Європи у Болгарії. Ельвін Алієв виборов золото вперше з 2019 року. Ще одну нагороду срібну здобула Ганна Охота. Загалом у скарбничці нашої збірної вже 4 медалі: золота, срібна та 2 бронзові. І друге місце у командному заліку. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 26 вересня, у більшості областей України без істотних опадів. Трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 з позначкою плюс. На півночі похмарить. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Від 17 до 22 градусів. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 з плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів. 17-19 градусів.
0: Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Чому Вестабанк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестабанк – офопезно для підприємців.
2: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті Вестабанк.ua. АД Вестабанк. Ліцензія НБУ номер 2014/2025.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. ПрАТ ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
9: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 25 вересня у 1948 році, народилася Олівія Ньютон-Джон, британська співачка в жанрах поп-рок і софт-рок. І в цей же день, 55-го року, народився Стівен Северин, басист і співзасновник гурту «Siouxsie and the Banshees». А 25 вересня 1976 року вперше зібрався гурт «The Larry Mullen Band». За рік він отримає назву U2, а Ларрі відійде на задній план, отримавши посаду ударника. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Три хіти Queen на Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Так, я не вмію читати по нотах. Але я навчу навіть марсіанина грати так, щоб з гітари йшов дим.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: звучить так.
1: Come Together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Нам телефонує Павло.
3: Ми можемо спробувати.

0: Павле.
1: Потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що робити?
1: Найди смолки.
0: Так, все, правильно.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Fairy 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Від творців Приват24.
8: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
7: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
11: Знижки!
10: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
12: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама.
15: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
16: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Києві російські загарбники спрямували дрон в офісну будівлю у Солом'янському районі. 3 людини загинули, ще 7 поранені. Екстрені служби працюють на місці. Тим часом у Шевченківському районі загасили пожежі після ранкових російських атак. Загалом сьогодні в столиці внаслідок атак ворога поранено 27 мешканців міста. Загинули 5 людей. Далі про наші санкції. Сили оборони України уразили 3 важливих підприємства, що працюють на ракетну галузь РФ. Це завод напівпровідників в Ульяновську, а також підприємства з виготовлення синтетичного каучуку у Єфремові та Воронежі. Останні 2 залучені у процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних іскандерів. Тепер про освіту. Восени в Україні вперше проведуть пілотне оцінювання для випускників 9 класів, які навчаються за програмою нової української школи. Про це повідомили у Центрі оцінювання якості освіти. Тестуватимуть знання з математики, мови та літератури. Окрім цього, розробляють і нову модель випускного іспиту для 12 класів. Водночас обов'язкову атестацію під час війни запроваджувати не будуть. Доля 56 українців, які зникли під час масштабної повені та зсувів ґрунту у Непалі, досі залишається невідомою. Українські дипломати передали ДНК-матеріали родичів китайській стороні для ідентифікації та розшуку. 26 серпня на кордоні Непалу з китайським регіоном Тибету селевий потік спричинив повінь і зсуви ґрунту. І наостанок про досягнення – 101 підйом із розгином на перекладині в один підхід. Таку вправу виконала 7-річна гімнастка зі Львова Регіна Абрамова. Встановила рекорд. Присвятила тренерці, яка учора відсвяткувала свій день народження. Для дівчинки це вже 6-й рекорд. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 26 вересня, у більшості областей України без істотних опадів. Трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 з позначкою плюс. На півночі похмарить. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Від 17 до 22 градусів. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 з плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів. 17-19 градусів.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Солодкоріччя Уварус. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Мастер Зу.ua.
4: 204-40-40.
5: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарів. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got a princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс. Жива версія на Радіо Рокс.
1: Halloween Forever and One з концерту в Токіо 2023 року. Тур з приводу воз'єднання гурту, який розпочався 2017-го, розпростягся аж на 6 років. І 16 вересня 23-го дістався японської столиці. Повернення в колектив Хансена і Кіске не змістило з посади фронтмена Енді Деріса, тож пісні, написані і виконані ним у студійних виданнях, залишалися у сфері його відповідальності. Всесвітньо відомий хіт «Forever and One», написаний Дерісом у 95-му, увійшов до більшості концертних програм «Хеллоуін» саме в його виконанні. І токійський концерт 23-го року не став винятком. «Forever and One», ladies and gentlemen.

0: Це була жива версія хіта «Forever and One» з виступу гурту «Halloween» у Токіо 2023 року.
1: Жива версія. Реклама.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
3: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
5: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на депонати.com.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
6: Тільки один день. 25 вересня у «Вайнтайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайнтайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.ком.ua».
8: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
16: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор медіа» та на сайті TaverMedia.ua.

0: цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Чимало людей ненавидять Aerosmith, вважаючи нашу музику попсовою. У той же час багато саме за це нас і люблять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith.
2: На

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Днями Шарон Ден Адель, улюблена Шарон, говорила про наступний альбом With Interpretation. І Шарон розповідає, що, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять і не кажуть, що вони намагаються зробити і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно на душі, якщо я розумію, що Шарон в теплі, Шарон теж добре в музиці. Хай так.
3: Я думаю, що Шарон так само думає зараз про тебе. Та, як там її Ілюша? Як він там?
2: Слухай,
3: як
2: вона сказала, сонечко? Що українські чоловіки handsome, що означає чудові взагалі. Це було прямо в ефірі на Радіо Рокс.
3: Про що мова? У них стосунки. Шарон про це нічого не знає, але Ілля з нею в стосунках.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple. Кавердейл Пейдж. White Snake. Love will set you free. Love will set you free. Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі

0: Доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Радіо «Рокс». Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого терору. Київ оговтується після російських атак. У Солом'янському районі пошкоджено ще один медзаклад. Трьох людей, які перебували неподалік, госпіталізували. Серед них дитина. Загалом у столиці сьогодні загарбники убили 5 людей, ще близько 30 поранили. Тим часом окупанти вдарили двома авіабомбами по Сумах. Повністю зруйновано щонайменше один будинок. Пошкоджено понад 10 садиб і навчальний заклад. Попередньо троє поранених. Далі про підтримку. Країни-члени Євросоюзу погодили умови виділення Україні понад 6,5 мільярдів євро із Європейського фонду миру. Кошти спрямують на військову допомогу, спільні закупівлі обладнання та компенсації державам-членам, частина з яких перенаправить їх безпосередньо Україні. Остаточне рішення Рада ЄС має ухвалити у понеділок. Тепер про воду. У Новодністровську на Буковині воду подають за графіком тричі на добу. Причина – посуха і обміління річок. Для вирішення проблеми у місті планується відновити роботу законсервованих свердловин. Підвіз технічної води організують у разі погіршення ситуації. Далі про безпеку на кордоні. Україна пропонує перенести пункти пропуску на територію інших країн для уникнення російських обстрілів. Про це сказав заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту Сергій Деркач. За його словами, після створення спільних пунктів пропуску пришвидшиться логістика, адже товари будуть швидше проходити кордон. І наостанок про футбол. Збірна України розпочне боротьбу у Лізі Націй. Суперниками синьо-жовтих будуть команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Уже сьогодні українці зіграють проти збірної Угорщини. Цей поєдинок стане офіційним дебютом для нового головного тренера української команди Андреа Мальдери. Стартовий свисток пролунає о 21:45.
0: Погода.
1: У суботу, 26 вересня, у більшості областей України без істотних опадів. Трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 з позначкою плюс. На півночі похмарить. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Від 17 до 22 градусів. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 з плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів. 17-19 градусів.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Master.ua.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
9: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua та ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 вересня 2025 року.
10: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
11: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

на радіо Рокс. The Killers, Somebody Told Me. Well, somebody told me. Довершено гуртом Motionless in White.

0: реклама.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А Вок?
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Селін Діон – моя улюблена співачка? А вже ж, я так казав. Що ще я міг сказати, коли вона стояла поруч?
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: stupid.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Краш-тест.
3: Нам телефонує Павло.
4: Ми можемо спробувати.

0: Павле.
1: Потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що робить?
1: Найди смолки.
0: Так, все, правильно.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама.
0: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50».
7: Ми продовжуємо відзначати 50-ліття гурту «Аксепт». Ера з Марком Торнільо виявилася не тимчасовим спалахом, а повноцінним другим золотим віком, закріпивши за гуртом статус одного з найвпливовіших стовпів європейського хеві-металу. Гурт продовжує регулярно випускати високоякісні альбоми, які стабільно посідають чільні місця у чартах Німеччини, Фінляндії та Швейцарії. Зберігаючи фірмову агресію та майстерність Вольфа Гофмана, Accept виступає хедлайнером на світових фестивалях, експериментує з оркестровим звучанням і регулярно отримує відзнаки від авторитетних видань, доводячи високу актуальність класичного металу і сьогодні.
0: Рок-легенда гурту Accept 50. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу безпеку. Російські загарбники безперервно атакують Україну, тому посадовці нагадали, як діяти, аби вберегти себе. При жовтому рівні небезпеки заклади та транспорт продовжують роботу, але варто уникати відкритих просторів, зберігати пильність і тримати поруч тривожну валізку. При червоному рівні пересування та робота установ припиняються. Необхідно негайно перейти в найближче укриття чи дотримуватися правил двох стін. А от залізничники під час повітряної тривоги закликають оминати інфраструктуру, а якщо у вагоні – слухати провідників. Далі про допомогу. На Донеччині розширили зону примусової евакуації родини з дітьми. Тепер охоплює окремі населені пункти Святогірської громади, а також частини Слов'янська та селища Суханівка. У населених пунктах Донеччини, звідки триває вивезення сімей із дітьми, залишаються 305 родин, у яких виховуються близько 400 неповнолітніх. Тепер про штучний інтелект на полі бою. Міноборони тестує щі-платформу для прогнозу дій ворога на фронті. Система аналізує дані, шукає закономірності і пропонує штабам можливі сценарії, аби допомогти швидше ухвалювати рішення. Кілька бойових підрозділів уже тестують помічника. Далі про національний мультитест. Завдання спрощувати не планують. У Центрі якості освіти складним вважають тест з математики. Однак додають, спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до простих форм, незадоволеними залишаться діти з високими результатами. Потрібен баланс, зазначають у Центрі. І про осінню посівну. Більше як 700 тисяч гектарів уже засіяли озимими зерновими. Пройшли понад 14% від запланованих угідь. Миколаївщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Там аграрії працюють найбільш активно. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 26 вересня, у більшості областей України без істотних опадів. Трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 з позначкою плюс. На півночі похмарить. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Від 17 до 22 градусів. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 з плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів. 17-19 градусів.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Пригадуйте, люди, на вечір клуб.

0: Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: 204-40-40.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Ми якраз перед рубрикою 9.45 призвали дух Олега Савчука із піснею від гурту «Скайп». І Соня теж тут, тому сміливо можемо розповідати.
3: Слухай, це очевидно, тому що «Свічфуд» свого часу – це команда, яка була християнська, ну вона є християнським гуртом, так. Вони просто такі, знаєш, з нічі, вони вилетіли просто в мейнстрім, тому тут духовні сили присутні.
2: Ну от якраз...
3: По призиву Собчука в ефір.
2: Якраз, ми жартуємо про те, що про гурт «Свічфуд» знає тільки Соня і Олег Собчук, і продовжуємо знайомитись з цим гуртом в рубриці 9.45. У нас альбом під назвою «Forever Now», і це 14-й студійник американського альтернатив-рок-гурту «Свічфуд», який вийшов 26 червня. Платівку видали на «By Design Music» в партнерстві з BMG Rights Management. Ну і відкриває альбом головний сингл «Wake Up, Mr. Crow».

0: і не хоче зробити кавер на цю пісню, наприклад.
1: Достатньо на ні обіцянок, ні пробачень. Давай просто вони трошки стримуються.
0: Якщо казати про Switchfoot, були засновані вони в 96-му році в Сан-Дієго братами Форманами, Джоном і Тімом. І спочатку вони здобули популярність дійсно на християнській рок-сцені, а світовий прорив відбувся вже 2003 року із виходом альбому The Beautiful Let Down і хітами Mean to Live і Dare You to Move. За три десятиліття кар'єри гурт заслужив репутацію майстра живих виступів, досить класних, таких роздумливих, філософських, навіть можна сказати, текстів, і активного благодійника. І от в 11-му році за платівку Hello Hurricane Switchfoot здобув премію Grammy Absolution.

0: бачили свій шут наживо, чи це був запис?
1: Ні, ну наживо це було взагалі. Ні, тоді нас тоді мене нас не було грошей на квитки в Штати.
0: В рубриці 9.45, я нагадаю, у нас альбом під назвою Forever Now від гурту Switchfoot. І в цій роботі вони намагаються повертатися до класичного, потужного і необробленого рок-звучання після легкого поп-року останнього передання десятиліття. До роботи повернувся і продюсер Майк Елізондо, який не лише продюсував, навіть записував сам деякі інструментальні партії, як то Зарховацький, в принципі, продюсує і записує періодично.
2: Респект Майку Елізондо.
0: З броварів.
2: А це вам...
0: Ну, це перший, до речі, концептуальний альбом Switchfoot, і тексти тут присвячені емоціям і філософським питанням людини в її останній день на землі. Beautiful Life.

0: Що кажучи, рецензент, окрім того, що слухається, це дійсно прикольно, а окрім того, ще тут відзначають саме текстову глибину, тому або з перекладачем, або просто окремою вбиваєте Kills і Switchfoot в лірикс до нового альбому For Now і читаєте ці самі тексти. Вони про життя і смерть, про роздуми, про цінності, про доцільності. І також вважають, що це чи не найважчий альбом гурту із виразними та і неполірованими якраз гітарними цими рифами.
1: Дивують, що вони настільки поважчали.
0: А подекуди навіть трошки перегранжовані. Your future wants your past.

0: вже були знайомі з гуртом Switchfoot раніше, то моя шана Соні і Олега Савчука до вас. Якщо ж відкрили сьогодні для себе цей гурт вперше, то цілком ймовірно, що вам варто послухати повністю цей альбом. Він називається Forever Now 2026 року. Качайте ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїднічому мову ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Бон Скотт, AC/DC.
1: Що тримає нас у формі? Алкоголь, жінки, піт на сцені та погана їжа. Невже ви думали, що я скажу вітаміни?
0: Бон Скотт, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Днями Шарон Ден Адель, улюблена Шарон, говорила про наступний альбом Within Temptation. І Шарон розповідає, що, ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять і не кажуть, що вони намагаються зробити і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно на душі, якщо я розумію, що Шарон в теплі, Шарон теж добре в музиці, хай так
3: і я буде. Думаю, що Шарон так само думає зараз про тебе. Та, як там її Ілюша? Як він там?
2: Слухай,
3: як
2: вона сказала, сонечко? Що українські чоловіки handsome, що означає чудові взагалі. Є, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс.
3: Про що мова? У них стосунки. Шарон про це нічого не знає, але Ілля з нею в стосунках.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У суботу, 26 вересня, у більшості областей України без істотних опадів. Трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 з позначкою плюс. На півночі похмарить. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Від 17 до 22 градусів. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 з плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів. 17-19 градусів.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Metallica. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Блеск – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт на шапку стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та Культурні сили України, Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Аксель Руді Пелл та Удо Діркшнайдер. «Breaking Seals», 2026 рік.

0: Реклама.
1: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
2: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Це дуже круто, коли творчі та талановиті люди об'єднуються для того, щоб змінити звичну реальність на краще. І хіба рок не змінив нашу реальність на краще?
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Нам телефонує Павло.
3: Ми можемо спробувати.

0: Павле?
1: Потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що
1: робити? Найди смолки.
0: Так, все, правильно.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend. Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple. Coverdale Page. White Snake. Love will set you free. Love will set you free. Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
3: Реклама. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У суботу, 26 вересня, у більшості областей України без істотних опадів. Трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 з позначкою плюс. На півночі похмарить. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Від 17 до 22 градусів. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 з плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів. 17-19 градусів.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4?
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарів. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер 1 в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
12: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Black Sabbath,
2: Iron Man.
1: Коли в 70-му році Тоні Айомі зіграв новий риф Осборну, той описав свої емоції приблизно так. Моторошне враження, наче якесь залізне одоробло, ступає важкими кроками. Нову композицію вирішили назвати «Залізна людина». А вже назва диктувала сюжет автору слів Гізеру Батлеру. Згідно з ним, чоловік, що побував у майбутньому, повернувся залізним монстром. Він топче людей і руйнує будівлі, починаючи апокаліпсис, наслідки якого бачив у майбутньому. Слухаємо на Радіо Рокс «Black Sabbath», «Iron Man».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Днями Шарон Ден Адель, улюблена Шарон, говорила про наступний альбом With Temptation. І Шарон розповідає, що, ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять і не кажуть, що вони намагаються зробити і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно вночі, якщо я розумію, що Шарон в теплі, Шарон теж добре в музиці. Хай так.
3: Я думаю, що Шарон так само думає зараз про тебе. Та... Як там її Ілюша? Як він там?
2: Слухай,
3: як
2: вона сказала, сонечко? Що українські чоловіки handsome, що означає чудові взагалі. Я, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс.
3: Про що мова? У них стосунки. Шарон про це нічого не знає, але Ілля з нею в стосунках.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
3: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.ua.
6: Отіпібанк реклама.
7: Мама все робить за 100 сумку, переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
9: Знижки!
8: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
14: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності.
15: А ти більше та шанс на щасливий чек.
14: А тебе завжди поруч.
16: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на депонати.com.
17: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
18: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
19: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
20: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
19: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
21: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
22: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
23: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
25: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
26: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прикриті оболонкою по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
1: Реклама.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роджер Гловер – бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року у Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple – Highway Star.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Деякі пісні схожі на татуювання для мозку. Тільки ви їх почули, вони навіки до вас причепилися.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Нам телефонує Павло.
3: Ми можемо спробувати.

0: Павле.
1: Потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що робити?
1: Найди смолки.
0: Так, все, правильно.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Про рівень концерту може свідчити престижна сцена. Про рівень концерту може свідчити чималенька вартість квитків. Втім, чого б не заплатити більше, якщо на сцені не просто гурт «Кумир», а його найкращий склад. Слухайте на Радіо Рокс. Мегадеф. Виступ у Лондоні. 92-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка – 60%.

0: Кричних, АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
2: Тільки один день. 25 вересня у «Вайнтайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайнтайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.ком.ua».
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на «Детектор медіа» та на сайті TaverMedia.ua.

Du hast mich. Du hast mich.

Радіо Рокс. ACDC. TNT. I'm dynamite. TNT. And I win the fight. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Оззі Осборн. Параноїд. 1982 року найбільший у світі розбишака зробив найрозумніший вчинок у своєму житті і найкорисніший для свого майбутнього. Він одружився із Шерон Арден, донькою менеджера гурту Black Sabbath. Але її тато був категорично проти цього. Консенсусом стала згода Осборна на деякі умови. В якості відкупу Дон Арден зажадав від Оззі подвійного живого альбому. І той, недовго міркувавши, незабаром записав свій виступ у Нью-Йорку в клубі «Ріц». Програму склали суто пісні з репертуару Black Sabbath, тож ніяк не могло обійтися без хіта «Paranoid».

0: Це була жива версія пісні «Параноїд» з концерту Осборна в Нью-Йорку, 82-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Краще померти на узбіччі, але знати, що ти зробив все, щоб досягти мети, ніж прожити 100 років у достатку, усвідомлюючи, що зрадив собі.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Днями Шарон Ден Адель, улюблена Шарон, говорила про наступний альбом With Temptation. І Шарон розповідає, що, ну, я думаю, звичайно, що все змінилося. Але цього разу те, що буде далі, буде грандіозним. Це така незвичайна річ, яку ми збираємося зробити. І три крапки вони ставлять і не кажуть, що вони намагаються зробити і що ми будемо слухати далі. Мені тепло і затишно на душі, якщо я розумію, що Шарон в теплі, Шарон теж добре в музиці. Хай так
3: я думаю, що Шарон так само думає зараз про тебе. Та, як там її Ілюша? Як він там?
2: Слухай,
3: як
2: вона сказала, сонечко? Що українські чоловіки handsome, що означає чудові взагалі. Я, ну, це було прямо в ефірі на Радіо Рокс.
3: Про що мова? У них стосунки. Шарон про це нічого не знає, але Ілля з нею в стосунках.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Платиновий ювілей Девіда Кавердейла. 22 вересня володар одного з найбільш упізнаваних голосів зустрічає свої 75. Пригадаймо разом його творчий шлях у колективах Deep Purple. Кавердейл Пейдж. White Snake. Love will set you free. Love will set you free. Пісні у виконанні Девіда Кавердейла слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».

0: цитата. На Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: В житті багато приємних речей. Але коли я чую звук гітари, я думаю тільки про те, як врубити звук гучніше.
0: Річі Блекмар.
1: Бити звук гучніше.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Нам телефонує Павло.
3: Ми можемо спробувати.

0: Павле.
1: Потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робить? Що я можу зробити? Що робити? Так, все, правильно.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама. Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут

0: Ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Tom Petty and the Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. Останній танець Мері Джейн. Ця пісня народилася під час одного з джемів Тома Петті в гаражі у гітариста Heartbreakers Майка Кемпбелла і була присвячена якійсь дівчині з Індіани. Одначе Том Петті заявив, що якось йому не в кайф співати у приспіві «Гей, дівчину з Індіани». Тож вже за тиждень він повернувся і сказав: «У мене є краща ідея». Так пісня і набула свого сьогоднішнього вигляду. Подейкують, що приводом для перейменування могло бути розлучення Тома Петті з дружиною Джейн. Це сталося роком раніше. Але достеменно так це чи ні, не знає ніхто, крім Тома. Додає пікантності те, що Мері Джейн також одна з загальновідомих назв марихуани. Тут вже ситуацію прокоментував сам гітарист. Я вважаю, що це може бути всім, що ви захочете. Любовною піснею чи марихуанською.

0: Влада на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Колись я відривався на повну. Наркотики, п'янки і все таке. А потім раптом зрозумів, що люблю цих засранців. Міка, Чарлі і всіх інших. Тому моє місце в Ролінг Стоунс нерозмінне.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Операція «Вівальді» триває. Оборонці просуваються на Лиманському напрямку, укріплюють оборону у Середньому та Шандриголовому, які вдалось звільнити під час наступальних дій. Рашисти регулярними атаками намагаються повернути втрачені позиції. Нагадаю, у межах першого та другого етапів операції «Вівальді» під контроль повернули близько 125 квадратних кілометрів, 50 із яких деокупували. Через атаки ворога на українські пункти пропуску Київ веде перемовини з сусідніми країнами про перенесення КПП на їх територію. Як кажуть у Мінінфраструктури, це дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики. На Херсонщині антидроновими сітками захистили близько 300 кілометрів автошляхів. За словами посадовців, укриття встановлюють на маршрутах, якими щодня пересуваються цивільні медики, рятувальники та комунальні служби. Роботи із захисту найважливіших логістичних шляхів тривають у прифронтових областях. У Євросоюзі після зняття санкцій з російських олігархів Усманова і Фрідмана заявили, що більше винятків зі списку 3000 прізвищ не буде. Також у Брюсселі заявили, що проголосують за наступні пакети антиросійських санкцій. До слова, Британія не збирається знімати санкції з Усманова та Фрідмана, а Естонія вже запровадила проти них національні обмеження. І на сам кінець про технології. Фахівці Міноборони в кількох бойових підрозділах тестують чіп-платформу «Спектр». Вона аналізує бойові дані та прогнозує дії противника. Нині це щоденна робота штабів. Як кажуть урядовці, нова технологія допоможе швидше ухвалювати рішення на основі даних, підвищить ефективність використання засобів та скоротить бюрократію. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У суботу, 26 вересня, у більшості областей України без істотних опадів. Трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 з позначкою плюс. На півночі похмарить. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Від 17 до 22 градусів. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 з плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів. 17-19 градусів.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Metallica. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: обіцянок не пробачив. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Джеймс Алан Хетфілд народився 1963 року у Каліфорнії. Вивчав гру на фортепіано. Пізніше грав на ударних. У 81-му році створює гурт «Металіка», в якому веде вокальні партії та грає на електрогітарі. Джеймс посідає 24-те місце в числі найкращих голосів жанру «Хеві-метал». Матеріал, написаний ним самотужки чи у співпраці з іншими членами гурту, приніс колективу 9 нагород Греммі. Проте Хетфілд бачить свою місію лише як гітариста. «Я залюбки теревеню про гітари і ненавиджу, коли люди питають мене про мої тексти. Щоразу мої відповіді сходять на те саме. Сядьте та й прочитайте їх. Слухайте на Радіо Рокс «Металіка Unforgiven».

0: на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Мода та музика – несумісні речі. Я дуже рідко слухаю нові модні групи. Частіше вони слухають мене.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу безпеку. Російські загарбники безперервно атакують Україну, тому посадовці нагадали, як діяти, аби вберегти себе. При жовтому рівні небезпеки заклади та транспорт продовжують роботу, але варто уникати відкритих просторів, зберігати пильність і тримати поруч тривожну валізку. При червоному рівні пересування та робота установ припиняються. Необхідно негайно перейти в найближче укриття чи дотримуватися правил двох стін. А от залізничники під час повітряної тривоги закликають оминати інфраструктуру, а якщо у вагоні – слухати провідників. Далі про допомогу. На Донеччині розширили зону примусової евакуації родини з дітьми. Тепер охоплює окремі населені пункти Святогірської громади, а також частини Слов'янська та селища Суханівка. У населених пунктах Донеччини, звідки триває вивезення сімей із дітьми, залишаються 305 родин, у яких виховуються близько 400 неповнолітніх. Тепер про штучний інтелект на полі бою. Міноборони тестує щі-платформу для прогнозу дій ворога на фронті. Система аналізує дані, шукає закономірності і пропонує штабам можливі сценарії, аби допомогти швидше ухвалювати рішення. Кілька бойових підрозділів уже тестують помічника. Далі про національний мультитест. Завдання спрощувати не планують. У Центрі якості освіти складним вважають тест з математики. Однак додають, спрощення не дасть позитивного ефекту. Спускаючись до простих форм, незадоволеними залишаться діти з високими результатами. Потрібен баланс, зазначають у Центрі. І про осінню посівну. Більше як 700 тисяч гектарів уже засіяли озимими зерновими. Пройшли понад 14% від запланованих угідь. Миколаївщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Там аграрії працюють найбільш активно. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 26 вересня, у більшості областей України без істотних опадів. Трохи потеплішає. На заході похмуро, 17-19 з позначкою плюс. На півночі похмарить. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Від 17 до 22 градусів. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 з плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів. 17-19 градусів.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Airborne, Kid in the Candy Store, 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Речі, які дістались тим, хто чекав, це речі, які залишили по собі ті, хто здобув їх своїми силами.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Операція «Вівальді» триває. Оборонці просуваються на Лиманському напрямку. Укріплюють оборону у Середньому та Шандриголовому, які вдалося звільнити під час наступальних дій. Рашисти регулярними атаками намагаються повернути втрачені позиції. Нагадаю, у межах першого та другого етапів операції «Вівальді» під контроль повернули близько 125 квадратних кілометрів, 50 із яких деокупували. Через атаки ворога на українські пункти пропуску Київ веде перемовини з сусідніми країнами про перенесення КПП на їх територію. Як кажуть у Мінінфраструктури, це дозволить забезпечити безперебійну роботу логістики. На Херсонщині антидроновими сітками захистили близько 300 кілометрів автошляхів. За словами посадовців, укриття встановлюють на маршрутах, якими щодня пересуваються цивільні медики, рятувальники та комунальні служби. Роботи із захисту найважливіших логістичних шляхів тривають у прифронтових областях. У Євросоюзі після зняття санкцій з російських олігархів Усманова і Фрідмана заявили, що більше винятків зі списку 3000 прізвищ не буде. Також у Брюсселі заявили, що проголосують за наступні пакети антиросійських санкцій. До слова, Британія не збирається знімати санкції з Усманова та Фрідмана, а Естонія вже запровадила проти них національні обмеження. І на сам кінець про технології. Фахівці Міноборони в кількох бойових підрозділах тестують ЧІ-платформу «Спектр». Вона аналізує бойові дані та прогнозує дії противника. Нині це щоденна робота штабів. Як кажуть урядовці, нова технологія допоможе швидше ухвалювати рішення на основі даних, підвищить ефективність використання засобів та скоротить бюрократію. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.